Očitovana publiko, samo sunote stvarnost. Tamo nima včera, ni tu dines, ni tu utre. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноде. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и кине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на музеј на Македокс.